mudu reho trakedu asagura box ya na bemwe ginya ya box na baidada tu 1 2 3 4 5 6 umutu star 447 hash ena dai kamirogore na idato gaiwi to ni okaga ni ni okamwena wa kwa to digeti dagika mirogore na nyanga kome Seda Bete Star 447 hash Sagura hau gunegele liye kedo ne Star 447 hash Dwika ni uwe ruboru uru Digo siya ni mu Nuwe ruboru Tajira ka ni uwe ruboru uwe waru Waru iguoro uwe Kwa uwe daru dha kogu

0: Arahoka. Rocine Dinashara, Gija Zainya.
1: Arahoka.
0: Neguikira Giaya, Uzathaura Magazeti.
2: Mekwekwe.
0: Uteti. Wojoria.
3: Kameme.
0: Kameme, Kayuka Muigi. Tuko Chonjo. Rocine Dinashara, Gija Zainya. Arahoka. Don't miss out.
4: Oya
5: anko.
4: Yokinyira ruiru.
5: Tokinyira tena weku.
4: Muso ni mukinyu.
5: Ameshafika.
4: Wewe mwenye atiri ile iko kinyete. Sasa iko nyuma shaya tusinisendi. Ashafika.
5: Ashafika. Hata anakutafuta. Auka.
6: Moi kariwa gatongona na matora mali ya marigi seirie. Gatano gaka twena deti nawe. Uko shemanie na team Sanjamoka. Emwe kwemwe kumaroiro Vision Park gatongora. Nyogoko kudiero ebo ne Tony Young, Shiro wa GP, na special appearance ya Dada Sara. Webo otukanerio ne DJ Dibool. Negatano gaka toke shajamuka. Emwe kwe mwe kuma, Ruiro Vision Park gato ngora. Tu magaretio ne dhikali ya Kiambu County, etogaretio ne His Excellency, Governor Dr. Kimani wa Matangi.

0: aje?
1: Oya anko.
0: Yokinyira rwiru.
1: Tokinyira tena weku.
0: Musone mukinyu.
1: Ameshafika.
0: Wewe mwenye atiri yeye gokinyete, azikonywa shaya tusinisendi.

o mwihokere tu o kiu kinini we na kio na wona wa mwihokera kiu akuhete kiu kinini ni ego kirathima na kio kiongongerereke wona wa mwihokera kirathimo giaku wa mwihokera kiheo giaku wa mwihokera ono tongo cio munini we naguo waku ni akutheremia toru ni akuonati wina mwihoko nake nake aguthereemie rune rwe borwero rwa Davis Shoba Davis Shoba rwake rwetaguo kiu kinini nimetabuni ya kamemeka yuka mwige ni hamari.

0: Kayoka Moige, Tuko Chonjo, Roshide Vidashara, Dija Vaina, Arahoka. Don't miss out.
1: Oya anko.
2: Ni ukinyira ruiru.
1: Tokinyira tena weku.
2: Muso ni mukinyu.
1: Ameshafika.
2: Wewe mwenye atiri ile iko kinyete. Tazi kunywa shaya tu sinisebi. Ashafika.
1: Ashafika. Hata anakutafuta. Auka.
3: Moi kaliwaro ilo na matora mali ya marigisheri. Ega tano gaka tuwe wakuja. Oko shemanie na team shanja moka. Emweko emweko ma Royal Stadium kwa beri ya thai nyarushini. Nyokana gere liyoro ebone shiro wa GP. Tony Young. No shokyo shaja muruo ne dada Sara. Na ke DJ di bula kutukanirie ilia jasu jasu. Negatano gaka tumagaretio ne Kiabu County Government.
0: Kameme kayuka moyo.
4: Kameme.
0: Tukiga ashiridhia dogo ito on.

0: Arahuka. Rocine Dinashara, Gija Za Inya.
1: Arahuka.
0: Neguikira Giaya, Uzavara Magazeti.
2: Mekwekwe.
0: Uteti, Wojoria.
3: Kameme.
0: Kameme, Kayukamuigi, Tuko Chonjo. Rocine Dinashara, Gija Za Inya. Arahuka. Don't miss out.
4: Oya
5: anko.
4: Yokinyira ruiro.
5: Tokinyira tena weku.
4: Muso ne mukinyu.
5: Ameshafika.
4: Wewe mwenye atiri ile gokinyete. Naziko nyuma shaya tu sinisendi. Ashafika.
5: Ashafika. Hata anakutafuta. Auka.
6: Moi kaliwaro iro na matora mali ya marigisheri. Ega tano gaka toi guakuja. Oko shemanie na team shanja moka. Emwe kuma Royal Stadium kwa beri ya thai nyarushini. Nyoka na gere lioro ebone shiro wa GP. Tony Young. No shokyo shaja muro ni Dada Sara. Na ke DJ di bula kutukanirie iria jesu jesu. Negatano gaka, tumagaretio ni Kiabu County Government.
7: Kayo kamoike, kameme FM.
0: Kameme kayo kamoike.
7: Kameme.
0: Tukiga ashiridhia dogo ito on.